Blondie, og det var Maria. Iran DC, det er lige nu på Still Believing Queen, og David Bowie, Under Pressure, efterfølger her på Alfa.

Backstreet Boys på Radio Alfa. Mandag formiddag ved Quit Playing Games With My Heart. Og 9.34 med Olands for tv-serien Rita. Speak Out Now på Alfa.

Fra hitfabrikken Dieter Bohlen, Thomas Anders, det var Modern Talking selvfølgelig, så var det Brother Louie. Og så, denne her spiller vi en gang imellem, Hanson-drengene i I'm a Bump.

0: Du har lige bare Dance the Night.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og før den var det Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Nu har jeg noget, som godt kan give os åndenød her, Gina G. Oh, just a little bit.

Kim Wilder og Kids in America. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Søren Dahl, og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Will Smith og Men in Black på Radio Alfa.